cool. Tako smo lepi, tako smo blazen kul, cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Карте X такси.
1: Нич 51 88-4422.
0: ATX такси. Камор коли, кадар коли, без комплицирања.
2: Имамо га! Сладоледни хит летошне сезоне. Избрали сте га ви. Окус полетја 2026.
3: Чао, јас сум Петер, сум змагавалец летошнега окуса полетја и вам и вас да придете поскусит мој окус, грчки јогурт, малина, мед и кокос. Хвала Радио Каприс и хвала Капитанија.
0: Усе полетје, ексклузивно на волјо, у каварни Капитанија у Копру, сладоледарни Карамела Пиран, тер Нова Горица. Конец почитниц? Нич худега! У Планет Копер прихаја највеќа забава об зачетку шолскага лета. Од 31. августа до 12. септембра те у центру Планет Копер чака кар 14-дневни догодек на Заю Шоло. Попусти, лего коцке, шпортни зиви, намизне и наркадне игре, па ше цела парада твоих најлјупших маскот. Марио и Луиджи, Мики Мишка, Рацманјака, Бакс Бани и штевилни други. Велики финале! Dunking Devils u subotu 12. septembra ob 18. juri. Skoči na planetcopper.com. Previri program in se nam pridruži. Nazaj u šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
4: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.